0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Скъпи приятели, в предишното предаване, посветено на енцикликата Magnifica Humanitas, разгледахме последните два основни принципа на социалното учение на църквата, а именно солидарността и социалната справедливост. Видяхме, че истинският обществен ред се изгражда тогава, когато човекът и неговото достоинство стоят в центъра на всяко политическо, икономическо и технологично решение. Днес ще завършим втората глава на енцикликата Magnifica Humanitas, в която Папа Лъв XIV показва как всички тези принципи намират своят завършик в идеята за цялостното човешко развитие. След като разгледа достоинството на човека, общото благо, всеобщото предназначение на благата, субсидиарността, солидарността и социалната справедливост, Свети Отец насочва вниманието към понятието цялостно човешко развитие. Той има своите корени в енцикликата Populorum Progressio на Папа Павел VI, който определя истинското развитие като развитие на всеки човек и на целия човек. С тези думи църквата напомня, че напредъкът не може да бъде измерван единствено чрез икономически показатели, производство или натрупването на богатство. Човекът не е само икономическо същество. Неговото развитие трябва да обхваща всички измерения на живота – духовно, културно, морално, обществено и отношенията му с другите хора и със сътвореният свят. Истинското човешко развитие означава да израстват едновременно както отделните личности, така и народите. То е едновременно право и задача. Затова обществото е призвано да създава условия, в които всеки човек и всяка общност могат да развиват своите дарби според собственото си достоинство, без да бъдат поставени в зависимост или лишавани от достъп до необходимите блага. Папа Лъв XIV подчертава, че в центъра на развитието стои не натрупването на вещи, а човешката личност. Справедливостта не се изчерпва с признаването на индивидуалните права. Тя включва и правата на народите, както и отговорността към бъдещите поколения. Земята не е собственост, която можем безогледно да използваме, а дар, който трябва да бъде пазен и предаден. Затова не може да бъде наречен истински напредък модел, който увеличава благосъстоянието на едни, докато прехвърля тежестта върху други. Не е развитие и общество, в което цели народи остават зависими и лишени от възможността сами да изграждат своето бъдеще. Истинското развитие е цялостно, когато насърчава духовният, културният и нравственият растеж, уважава различията между народите и създава условия за достоен живот на всички. В този смисъл папата обръща особено внимание на понятието цялостна екология, която днес е неразделна част от социалното учение на църквата. Качеството на развитието се измерва според това доколко успяваме да съчетаем две неразделни отговорности, а именно справедливостта към човека и грижата за общия дом. Истинският напредък трябва едновременно да осигурява достойни условия за живот, справедливи обществени отношения, опазване на природата и грижа за бъдещите поколения. Не може да се говори за развитие, когато благосъстоянието на едни се постига чрез разрушаване на природата или чрез прехвърляне на тежестта върху бедните. Човекът и творението принадлежат към един и същ Божий замисъл. Когато природата бъде разрушавана, най-тежките последици почти винаги понасят най-слабите. В този контекст Папа Лъв XIV разглежда и цифровата революция. Новите технологии, включително изкуственият интелект, сами по себе си не са нито добри, нито лоши. Те могат да насърчават участието, справедливостта и човешкото развитие, но могат и да задълбочат неравенствата, контрола и изключването. Затова решаващият въпрос не е какво могат да правят технологиите, а на кого служат. Всяка технологична иновация трябва да бъде оценявана според това дали действително помага на хората и народите да растат в човечност, братство и отговорност към общия дом. Така принципите на социалното учение на църквата се превръщат в ориентир за оценка на всички големи промени, които човечеството преживява днес. В края на втората глава енцикликата отправя важен въпрос не към обществото, а към самата църква. Социалното учение не е само послание към света, то е изпит на съвестта за църковната общност. Църквата е призвана непрекъснато да проверява дали принципите, които проповядва, действително се живеят вътре в нея. Общото благо в живота на църквата се изразява в синодалният начин на живот и в общата отговорност за мисията. Това изисква решенията да се взимат с дух на общение, прозрачност и отчетност. Както подчертават документите на синода, културата на диалога, взаимната отговорност и постоянната оценка са необходими условия за истинско мисионерско обновление. Същото важи и за принципа на субсидиарността. Той означава да се признават и подкрепят дарбите и отговорността на всички вярващи, на различните общности, движения и служения. Църковният живот не трябва да се основава на прекомерен контрол, а на доверие и споделена мисия. Участието на мирените в живота и решенията на църквата трябва да бъде реално, а не само формално. Солидарността в църквата има своят извор в самият Христос и се храни от Евхаристията. Кръщението и миропомазанието правят вярващите едно тяло в Христос, а Евхаристията укрепва това единство и възпитава в споделяне и взаимна грижа. Различните мнения и духовни дарове не трябва да се разделят, а да обогатяват общността, когато всички се стремят към единството, което Бог дарява. Папа Лъв 14 подчертава, че да се живее справедливостта в църквата означава да се пречистват отношенията и структурите от всичко, което поражда непрозрачност, злоупотреба с власт или неравенство. Особено внимание трябва да бъде отделено на хората, пострадали от духовни, институционални, икономически или сексуални злоупотреби. Да бъдат изслушани не е просто жест на състрадание, а необходима стъпка по пътя към справедливостта, който включва признаване на причиненото зло, възстановяване на справедливостта и предотвратяване на бъдещи злоупотреби. Всяка власт в църквата е преди всичко служение. Тя съществува, за да служи на Божият народ и на мисията на Евангелието. Това служение се проявява не само в проповедта и тайнствата, но и в начина, по който се управляват материалните средства. Както в първата християнска общност никой не оставаше в нужда, така и днес църковните ресурси трябва да бъдат насочени към подкрепата на мисията и към помощта за най-бедните. Енцикликата насърчава също редовна оценка на църковните служения. Това не е осъждане на хората, а възможност за израстване, учене и по-добро изпълнение на поверената мисия. В края на втората глава папа Лъв 14 отправя послание на надежда. Когато църквата позволява на Светия Дух да я води, принципите на социалното учение престават да бъдат само красиви идеи и се превръщат в живо свидетелство. Тогава тя може убедително да покаже на света, че стремежът към общото благо, взаимната отговорност и братството не е недостижима утопия, а реална възможност, защото човешкото общество се преобразява тогава, когато човекът отново бъде поставен в центъра, когато неговото достоинство бъде защитено и когато всички заедно търсят на 170-та година в днешна Испания. Още като млад получава отлично богословско образование, но знанието никога не остава само за него. Когато научава, че християни са попаднали в плен на маврите, той продава най-ценното, което притежава – своите книги, за да помогне за тяхното освобождение. Неговият пример вдъхновява преподаватели и студенти да съберат дарения, с които спасяват от глад множество бедни хора. По-късно, като свещеник, Доминик посвещава живота си на проповедта. Разказва се, че по време на едно пътуване във Франция, той разговарял цяла нощ със стопанина на страноприемница, който бил привърженик на албигойската ерес. до сутринта не спорът, а търпението, уважението и свидетелството на светеца променили сърцето на човека и той се завърнал в лоното на църквата. През 1206 година Доминик основава ордена на проповедниците. Неговите братия съчетават задълбоченото образование с благовестието и дават огромен принос за развитието на науката, богословието и изкуството. Сред тях са свети Алберт Велики, свети Тома Аквински и великият художник Фра Анджелико. Но най-вкусната следа, която доминиканците оставят в историята, е една торта. Преди около 70 години в Доминиканската република се ражда прочутата доминиканска торта, която и днес е най-прочутият празничен десерт в страната. Тя се приготвя с портокалов сок, настъргана портокалова кора и ароматен портокалов мармалад, а отгоре се покрива с бял меренгов крем поръсен с тъмни шоколадови стърготини. Не случайно тази украса напомня черно-бялото монашеско облекло на доминиканците. Сред доминиканската общност в Съединените щати съществува красива традиция. Такава торта винаги се приготвя или купува, когато близки се завръщат у дома или пристигат на гости. Така тя се е превърнала в сладък символ на семейното единство и на връзката с родните корени. И все пак най-интересната история е свързана с друго име – това на света Катерина Сиенска. По време на папа Урбан VI, известен със суровия си характер, тя откъснала 5 горчиви портокала от дървото, което според преданието било засадено от свети Доминик. Сварила ги в захарен сироп и ги изпратила на папата с кратка бележка. Свети отче, дори ако най-горчивият плод, ако дълго престои в сладкият сироп на божествената любов, губи своята горчевина и става необикновенно сладък. Легендата разказва, че тези думи докоснали сърцето на папата. Може би това именно и е цитрусовият урок на свети Доминик за всички нас. Вярата се ражда от съзерцанието на Бог, но истинският ѝ плод се вижда тогава, когато я споделяме с другите. А както горчивият портокал може да стане сладък, така и най-острите страни на нашия характер могат да се преобразят, ако позволим на Божията любов да действа в живота ни.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Призванието се ражда в тишината на молитвата, припомни папата на семинаристите от италианският регион Пулия. Свети Отец призова епископите на арабските региони да бъдат пастири на близостта и мира. На общата аудиенция в сряда папата започна нова поредица от беседи, посветени на съборната конституция Гаудиум ет Спес. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Тази сутрин папа Лъв 14 прие семинаристите от две италиански семинарии – регионалната духовна семинария Пи 11 в Молфета и епископската семинария в Аверса. Двете общности идват от различни църковни традиции и места, но тази година отбелязват важни годишнини. Обръщайки се към бъдещите свещеници, папата постави в центъра на формационният път една основна истина – преди всичко призваният трябва да се научи да бъде с Христос. Позовавайки се на Евангелието според Марко, Лъв 14 припомни разказа за избора на 12-те. Исус се изкачва на планината, призовава онези, които желае и ги определя като апостоли, за да бъдат с него и да ги изпрати да проповядват. Това според папата е своеобразен синтез на всяко призвание.
2: Il cuore dell'esperienza del seminario è tutto qui.
0: Сърцето на опита в семинарията е именно тук, каза той, да се научите да бъдете с учителя Господ Исус. Според Лъв 14 призванието започва не от човешка заслуга, способности или конкуренция, а от свободният избор на Бог. Няма конкурс, класация или списък с най-добрите. Бог призовава онези, които пожелае. Никой не е в семинарията, защото е заслужил това, а защото е бил обгърнат от любовта на Бог. Любов, която предхожда човека и не го разочарова.
2: La vostra stessa presenza in seminario è un segno di speranza.
0: Присъствието на семинаристите, каза папата, е знак на надежда за цялата църква, защото показва, че Бог продължава да призовава и днес. Във всяка епоха и на всяко място. В същото време всяко призвание се ражда в интимен диалог с Бог, в тишината и молитвата, често въпреки оглушителния шум на света. В свят, каза папата, който постоянно бърза и гледа подозрително на дългото спиране, семинарията трябва да бъде място, където човек се учи да остава, да разпознава и да се оставя да бъде формиран без преки пътища. Лъв 14 подчерта и значението на братството. Исус не призовава един човек сам, а 12-те, различни по характер и често несъвместими от човешка гледна точка. Така Христос ги събира и ги поставя един до друг, за да разберат, че църквата не може да бъде преживявана индивидуалистично.
2: Signore li raduna, li tiene uno accanto all'altro, affinché imparino che la Chiesa si vive insieme.
0: Църквата се живее заедно, подчерта папата. Тя не принадлежи на никого по-отделно, а всички са призвани да я обичат и да служат на нея като едно тяло. Затова семинарията трябва да бъде не само място за знания, а и школа на чувствата, където се изграждат истински човешки и духовни отношения. Към форматорите папата отправи специален призив да бъдат първите учители на тази грижа и братство, основани на истината и любовта. Но изкачването на планината не е краят, каза папата, идва моментът на заслизане. Христос не води 12-те на високо, за да ги скрие от света, а за да ги изпрати след срещата им с Бог, да споделят с другите новостта на живота. Така и бъдещите свещеници ще трябва да слизат от планината, за да бъдат изпратени при хората от своите земи, при семейства, които живеят трудно, при млади хора, принудени да напуснат родните си места в търсене на работа, при самотни възрастни, при маргинализирани и при онези, които са изгубили смисъла на живота.
2: Il sacerdote è mandato a tutti, perché a tutti annunci la bellezza della fede in Gesù Cristo.
0: Свещеникът, каза папата, е изпратен при всички, за да възвестява красота на вярата в Исус Христос и радостната вест за спасението. В края на срещата Лъв 14 благодари на семинаристите за тяхното да към Бог и църквата. Едно да, каза той, което днес не е нито лесно, нито саморазбиращо се. Той отправи и специална благодарност и към семействата, защото всяко призвание има нужда от среда, в която да израсне, от дом, родители, които се молят и умеят не само да обичат, но и да пуснат своите деца по пътя, към който Бог ги призовава. Папата благослови и дяконите, които след броени дни ще бъдат ръкоположени за свещеници, като ги увери в личната си молитва. Той им пожела да бъдат верни, радостни и смели ученици на Господ. А на всички присъстващи епископи, форматори, семейства и общности, които очакват бъдещите свещеници и вече се молят за тях, Лъв 14 даде своята благословия. Отново тази сутрин, 3 септември, Лъв 14 прие епископите от конференцията на латинските епископи в арабските региони, призовавайки ги да останат близо до своите народи, да бъдат свидетели на Евангелието сред изпитанията и да изграждат пътища към помирение и мир. В зими белязани от войни, политически и религиозни напрежения и масова миграция, тяхното служение, подчерта той, е особено необходимо. В условията на отслабващи общности и семейства, принудени да емигрират, папата призова епископите да бъдат пастири на близостта, способни да споделят раните на своите народи, да слушат, подкрепят и утешават. Той ги насърчи да не се страхуват от малобройността, защото каза, плодородието на църквата не се измерва с числеността, структурите или ресурсите, а с верността към Евангелието. Малката общност, вкоренена в Христос, може да бъде ценна за обществото не когато търси власт, а когато служи, не когато се налага, а когато свидетелства, не когато отговаря на насилието с насилие, а когато му противопоставя любовта. Лъв 14 призова християнските общности в региона да бъдат места, където хората могат да живеят и да се надяват заедно. Чрез енориите, училищата, болниците и благотворителните дела, църквата е призвана да прави Евангелието конкретно, особено в служението към бедните и най-уязвимите. Особена грижа папата поиска за семействата и младите. Семейството, каза той, трябва да остане първото място, където вярата се приема и предава, а младите, често разкъсвани между мечтите и несигурността, да намират в църквата дом, който ги приема и изслушва. Специално внимание бе отделено на мигрантите, особено многобройни в страните от Персийският залив. Лъв 14 призова общностите да бъдат домове, в които никой не се чувства чужд, и да защитават достоинството на всеки човек. Папата насърчи и общението между различните християнски църкви и обреди, както и диалога с мюсюлманите и другите религиозни традиции. Диалогът, подчерта той, не означава отказ от собствената идентичност, а способност тя да бъде живяна без страх от срещата с другия. Там, където войната е оставила недоверие и разделение, всеки жест на уважение и сътрудничество, каза папата, може да стане крачка към помирението и мира. Мисията на църквата, каза още Лъв 14, не е просто да запази християнското присъствие в региона, а да направи Христос присъстващ. Не сте призвани да разрешите всички проблеми на вашите земи, напомни той. Призвани сте да бъдете верни на Евангелието и на повереният ви народ. Затова той ги насърчи да не търсят преди всичко успех и признание, а вярност, да бъдат хора на молитвата, пастири близо до своят народ, строители на помирението и свидетели на Божието милосърдие. Сеитбата принадлежи на вас, растежът принадлежи на Бог, каза Лъв 14, призовавайки ги да не се страхуват да сеят добро, дори когато плодовете не се виждат веднага. В края на срещата папата повери техните църкви и народите на тези земи на Дева Мария, майка на църквата и царицата на мира, с молитва Бог да дари техните общности и всички народи с ценния дар на мира. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. време на общата аудиенция, която проведе на площад Свети Петър на 2 септември, папа Лъв 14 постави началото на нова поредица от катехизисни беседи, посветени на пастирската конституция на Вторият Ватикански събор, Гаудиум ет спес, и на отношенията на църквата към съвременният свят. С повече информация за папското размишление на общата аудиенция слушаме Маня Кавалджиева.
3: Тази конституция, отбеляза Лъв 14-ти, се основава на разбирането за църквата като участник в живота на човечеството. Нейното призвание не е да стои на страна, а да споделя съдбата на хората, следвайки примера на Христос, който стоеше близо до човека. Затова Gaudium et Spes започва с твърдението, че църквата споделя радостите и надеждите, скърбите и тревогите на хората от нашето време, особено на бедните и всички страдащи. Подобно участие изисква отказ от пасивност и безразличие към събитията в света. Християнинът е призван да слуша със сърцето, да се вълнува от събитията и живота на другите и да споделя товара на своите ближни, особено на онези, които страдат от несправедливост, дискриминация и насилие. Това е пътят към по-дълбоко разбиране както на историята, така и на самото божествено откровение. От тук проистича непрестанната задача на църквата да разпознава знаците на времето и да ги тълкува в светлината на Евангелието. Близостта до най-бедните заема централно място в това призвание.
2: Папа Франческо ci ha ricordato che per la Chiesa l'opzione per i poveri.
3: Лъв 14 припомни думите на папа Франциск, че това е преди всичко богословска категория. Църквата трябва да разпознава Христос в бедните, да се вслушва в тях, да застава на тяхна страна и да приема мъдростта, която Бог може да разкрие чрез тях. Говорейки за съвременния свят, епископът на Рим посочи неговите противоречия. Научно-техническият прогрес разкрива нови възможности, но достъпът до тях остава неравностоен и те не винаги се използват в служба на човечеството. Човечеството разбира по-добре законите на обществения живот, но не винаги знае в каква посока да го развива. Богатството и икономическите възможности нарастват, а същевременно голяма част от човечеството продължава да страда от глад и бедност. В същото време светът все повече осъзнава заплахите за бъдещето на планетата, но продължава да живее с нагласата за егоистично потребление и да се подхранва с илюзията, че войната е ефикасен път към мира. В епоха на дълбоки промени църквата, по думите на Лъв 14, е призована да служи на човечеството, да се вслушва в най-дълбоките му въпроси и надежди и да посочва Христос като ключ, център и цел на цялата човешка история. Именно поради това нейният път трябва да бъде белязан от милосърдно смирение, следвайки примера на Исус, който понизи себе си, като прие образа на раб. В заключение, Светият Отец пожела радостта и надеждата Gaudium et Spes да бъдат отличителните белези на църква, която възвестява Евангелието, като се приближава към хората на нашето време.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Марко в 14 припомни разказа за избора на 12-те. Исус се изкачва на планината, призовава онези, които желае и ги определя като апостоли, за да бъдат с него и да ги изпрати да проповядват. Това според папата е мирен без преки пътища. Лъв 14 подчертае значението на братството. Исус не призовава един човек сам, а 12-те, различни по характер и често несъвместими от човешка гледна точка. Така Христос ги събира и ги поставя един до друг, за да разберат, че църквата не може основани на истината и любовта. Но изкачването на планината не е краят, каза папата, идва моментът на заслизане. Христос не води 12-те на високо, за да ги скрие от света, а за да ги изпрати след срещата им с Бог да споделят с другите новостта на живота. Така и бъдещите свещеници ще трябва да слизат от планината, за да бъдат изпратени при хората от своите земи, при семейства, които живеят трудно, при млади хора, принудени да напуснат родните си места в търсене на работа, при самотни възрастни, при маргинализирани и при онези, които са изгубили смисъла на живота.
1: Il sacerdote è mandato a tutti, perché a tutti annunci la bellezza della fede in Gesù Cristo.
0: Свещеникът, каза папата, е изпратен при всички, за да възвестява красота на вярата в Исус Христос и радостната вест за спасението. В края на срещата Лъв 14 благодари на семинаристите за тяхното да към Бог и църквата. Едно да, каза той, което днес не е нито лесно, нито саморазбиращо се. Той отправи и специална благодарност и към семействата, защото всяко призвание има нужда от среда, в която да израсне. От дом, родители, които се молят и умеят не само да обичат, но и да пуснат своите деца по пътя, към който Бог ги призовава. Папата благослови и дяконите, които след броени дни ще бъдат ръкоположени за свещеници, като ги увери в личната си молитва. Той им пожела да бъдат верни, радостни и смели ученици на Господ. А на всички присъстващи епископи, форматори, семейства и общности, които очакват бъдещите свещеници и вече се молят за тях, Лъв 14 даде своята благословия. Отново тази сутрин, 3 септември, Лъв 14 прие епископите от конференцията на латинските епископи в арабските региони, призовавайки ги да останат близо до своите народи, да бъдат свидетели на Евангелието сред изпитанията и да изграждат пътища към помирение и мир. В земи, белязани от войни, политически и религиозни напрежения и масова миграция, тяхното служение подчерта

0: А той е особено необходимо. В условията на отслабващи общности и семейства, принудени да емигрират, папата призова епископите да бъдат пастири на близостта, способни да споделят раните на своите народи, да слушат, подкрепят и утешават. Той ги насърчи да не се страхуват от малобройността, защото каза, плодородието на църквата не се измерва с числеността, структурите или ресурсите, а с верността към Евангелието. Малката общност, вкоренена в Христос, може да бъде ценна за обществото не когато търси власт, а когато служи, не когато се налага, а когато свидетелства, не когато отговаря на насилието с насилие, а когато му противопоставя любовта. Лъв 14 призова християнските общности в региона да бъдат места, където хората могат да живеят и да се надяват заедно. Чрез енориите, училищата, болниците и благотворителните дела, църквата е призвана да прави Евангелието конкретно, особено служението към бедните и най-уязвимите. Особена грижа папата поиска за семействата и младите. Семейството, каза той, трябва да остане първото място, където вярата се приема и предава, а младите, често разкъсвани между мечтите и несигурността, да намират в църквата дом, който ги приема и изслушва. Специално внимание бе отделено на мигрантите, особено многобройни в страните от Персийският залив. Лъв 14 призова общностите да бъдат домове, в които никой не се чувства чужд и да защитават достоинството на всеки човек. Папата насърчи и общението между различните християнски църкви и обреди, както и диалога с мюсюлманите и другите религиозни традиции. Диалогът, подчерта, той не означава отказ от собствената идентичност, а способност тя да бъде живяна без страх от срещата с другия. Там, където войната е оставила недоверие и разделение, всеки жест на уважение и сътрудничество, каза папата, може да стане крачка към помирението и мира. Мисията на църквата, каза още Лъв 14, не е просто да запази християнското присъствие в региона, а да направи Христос присъстващ. Не сте призвани да разрешите всички проблеми на вашите земи, напомни той. Призвани сте да бъдете верни на Евангелието и на повереният ви народ. Затова той ги насърчи да не търсят преди всичко успех и признание, а вярност, да бъдат хора на молитвата, пастири близо до своят народ, строители на помирението и свидетели на Божието милосърдие. По време на общата аудиенция, която проведе на площад Свети Петър на 2 септември, папа Лъв 14 постави началото на нова поредица от катехизисни беседи, посветени на пастирската конституция на Вторият Ватикански събор Гаудиум ет спес и на отношенията на църквата към съвременният свят. С повече информация за папското размишление на общата аудиенция слушаме Маня Кавалджиева.
1: Тази конституция отбеляза Лъв 14-ти се основава на разбирането за църквата като участник в живота на човечеството. Нейното призвание не е да стои на страна, а да споделя съдбата на хората, следвайки примера на Христос, който стоеше близо до човека. Затова Gaudium et Spes започва с твърдението, че църквата споделя радостите и надеждите, скърбите и тревогите на хората от нашето време, особено на бедните и всички страдащи. Подобно участие изисква отказ от пасивност и безразличие към събитията в света. Християнинът е призван да слуша със сърцето, да се вълнува от събитията и живота на другите и да споделя товара на своите ближни, особено на онези, които страдат от несправедливост, дискриминация и насилие. Това е пътят към по-дълбоко разбиране както на историята, така и на самото божествено откровение. От тук проистича непрестанната задача на църквата да разпознава знаците на времето и да ги тълкува в светлината на Евангелието. Близостта до най-бедните заема централно място в това призвание.
2: Папа Франческо ci ha ricordato che per la Chiesa l'opzione per i poveri.
1: Лъв 14 припомни думите на папа Франциск, че това е преди всичко богословска категория. Църквата трябва да разпознава Христос в бедните, да се вслушва в тях, да застава на тяхна страна и да приема мъдростта, която Бог може да разкрие чрез тях. Говорейки за съвременния свят, епископът на Рим посочи неговите противници.

0: противоречия. Научно-техническият прогрес разкрива нови възможности, но достъпът до тях остава неравностоен и те не винаги се използват в служба на човечеството. Човечеството разбира по-добре законите на обществения живот, но не винаги знае в каква посока да го развива. Богатството и икономическите възможности нарастват, а същевременно голяма част от човечеството продължава да страда от глад и бедност. В същото време светът все повече осъзнава заплахите за бъдещето на планетата, но продължава да живее с нагласата за егоистично потребление и да се подхранва с илюзията, че войната е ефикасен път към мира.
1: In un tempo segnato da profondi mutamenti.
0: В епоха на дълбоки промени църквата, по думите на Лъв 14, е призована да служи на човечеството, да се вслушва в най-дълбоките му въпроси и надежди и да посочва Христос като ключ, център и цел на цялата човешка история. Именно поради това нейният път трябва да бъде белязан от милосърдно смирение, следвайки примера на Исус, който понизи себе си, като прие образа на раб. В заключение, Светият Отец пожела радостта и надеждата Gaudium et Spes да бъдат отличителните белези на църква, която възвестява Евангелието, като се приближава към хората на нашето време.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
3: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!